ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men bort

0: den norske julefilm. Den laget av Kvisten Animasjon og byr på julestemning og masse god latter for hele familien. Så gå inn og bok billetter et halv pris, julestemning.
1: Ja, det går an å få påsmurt litt julestemning allerede I starten av november, for da begynner jo jula, I hvert fall for mange. Og hvis du vil begynne da, så jo selvfølgelig Julenissens verksted et ypperlig startpunkt. Da har vi faktisk kommet til kinokonkurransen, og vi har jo snakket litt om filmen som vi har hatt fokus på, men den gleder jeg meg så mye til at vi tar tak I den en gang til. Dokumentarfilmen Oasis Don't Look Back in Anger, den har kinopremiere I dag, og jeg har jo uttrykt allerede, Beate, jeg stor fan av Oasis. Jeg hadde gleden av å se deg live I fjor sommer når de spilte på Wembley I London. Det jo litt det dette her handler om da, den nye dokumentaren om gjenforeningen av disse to brødrene som I mange år hatet hverandre rett og slett. Og hvordan liksom den her nå turnéen I fjor ble snekret sammen. Nå skal det faktisk være en ny runde med konserter neste sommer. Ja, det, jeg har faktisk kommet som å gå og klatre inn, så skal jeg på en av de konsertene, for det var såpass bra. Men dokumentarfilmen skal også være steinbra, anbefales på det varmeste. Jeg stor fan. Du Oasis-fan?
0: Jeg kan dessverre ikke si at jeg sånn fan som du, nei.
1: Men du har hørt noen av sangene?
0: Ja, det har man.
1: Har du hørt Don't Look Back in Anger?
0: Det
1: har du garantert. Men det har så mange gode låter, men det jo ingen hemmelighet at det disse to brødrene da, som på en måte hjerte og sjel I bandet Oasis. Vet du hva det heter?
0: Det jo Liam og Noel.
1: Liam og Noel Gallagher det de heter disse to brødrene, og det det mange som visste, for spørsmålet I kinokonkurransen var jo nettopp det. Hva navnet på brødrene I bandet Oasis? Og da har vi faktisk drust over alt som var.
0: Det har vi.
1: Og da kan vi ta helg.
0: Det kan vi. Nå,
1: god helg.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.